Ullumi nuannarputit. Ullumi nuannarputit peqqikkavit sulingavillu ullullu kusanaqaq nuannerluinnarlunilu. Mianersorilli ullo atukkattaanna sukkulluunnit allangoriataarsinnaammat. Uungaannarmit tamatta isingingatta. Sunaluunniilli ilimangingisaq sukkulluunnit takkuteriataarsinnaaw. Inuuneroq aqqutaasa nalunartuisa ilaat sunaangaluartorluunnit ersinngittup inuunerusup piumasaa. Inuuneq akisoqaaq nalinginnaangilaq. Ulloq akisoqaaq nalinginnaangilaq. Аққутинними ингерлавинни сусоқарсиннаавоқ инуунеруп аққутаани налунартулимми нуаннерсумик инуорусуккуит иллит наммине соқутингисат сунаангалуарторлуунниит пиффисақарфиккут ингерлассиннаават таава инуунерут имақарнерулерлунилу нуаннернерулиссаақ уллорлу уллуми атуккат Ilinnut puujunaittutut takorloruminarsissaak. Takussavallu ukiuni atorikkamni. Assilissat isinginnaassavasit. Inuunerput ulluisa kuppernerisa ilaat. Inuunerimmi kimeqaqimmat. Kimerllut taanna sorlaqarfigisat. Ineritistaqarluarmat. Utoqqalinermi nalinginnaangilaq. Pingartorjussuullunilu.